0: Ako, meziki oji o.
1: Ziki, si fuzi urokwa o.
2: Ziki, chuchu, baye jewe.
3: Ziki, mshekwa.
4: Ziki, chuchu, anirigeka.
5: Ziki, paru kwa siyo ni. Kati ya mafudu ingi.
6: Ziki, kari